0: kau go fa kau kau. Kiki wahai maya aku inasi. Kau walau aku mihak mui. Kau fa kau kau beau. Kau lawa beau mui beya. Aku koreat. Kiki wahai maya aku aku inasi.
1: Foha. Apa aku lato ini? Eu até meio que fui mal. Neongo e lo ia mai. Ofa. Kai que? Eu vou fazer nete coe. Fai meio que roto que é. Ia. Fui mal. E
2: a Hiliang hangai ao si e me iai. Frama opo opo e foha ko ni e ne koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, hopo atu e ne mo. Nea ne situa atu, na e whaka amunoa e ne tamai ki hatai e te foha.